0: Pendengar Dinamika Olahraga, kita awali informasi sore ini dari ajang Piala Dunia 2026. Prancis menyebut laga perdana menghadapi Senegal dini hari nanti menjadi laga penting, sementara Senegal membawa kemenangan manis. Maksud kami kenangan manis Piala Dunia 2002 sebagai penyemangat untuk kembali tampil baik menghadapi Prancis. Berikut Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya.
1: Didier, bonjour.
2: Bonjour.
1: Florent Germain, RMC Sport, vous insistez beaucoup dès qu'une grande compétition va commencer sur le fait que le premier match est décisif. Enfin...